0: за моя ушиса.
1: На Реєм за моє серце.
0: Актуал.
1: Видно і усе повсуд.
0: На Реєм за моя ушиса.